0: Morten og Kjetil.
1: Høydepunkter. Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
2: Ja, revurdere både retningssans og selvinsikt.
1: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. I det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger. At jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
2: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei. Det var vanskelig, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
1: Det synes jeg er greit.
2: Du sliter med Google Maps.
1: Jeg sliter altså så grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
2: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila der hvor den streken er.
1: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
2: Skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
1: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
2: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
1: Nord er den veien, tror jeg.
2: Ja, det er ikke så gærent det.
1: Fordi jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det. Jeg lærte det for 2 uker siden. Lærte jeg at mot sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
2: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
1: Nei, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks at jeg vet hvilken vei sør er.
2: Du har kontroll på Oslofjorden?
1: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det kan ikke jeg svare
2: nord på. Nord er mot fjorden, det er den veien.
1: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt så skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så jeg kan ikke love at retningssansen funker.
2: Hold deg i Oslo.

Hva sier du til Lady Gaga her på P10 Country? Ja da, vi har spilt duett med henne her før, og den skal komme nå også. Og melodien, ja, den passer både på P10 Country og på mange, mange andre radiokanaler også. Og melodien, ja, den heter rett og slett Shallow.

Nå skal det komme en sterk country-dame. Jeg må jo si at jeg blir jo litt sånn varm om hjertet når jeg ser at det er mange, mange, mange, mange kvinnelige artister i country-sjangeren. Det har ikke alltid vært sånn, men heldigvis så går livet videre. Og ei du skal få høre nå, det er Kelsey Ballerini. Hun er 32 år og er 1,68 på strømpelesten, så det kan være greit å ha litt fun facts akkurat der. Melodien den heter Legends.

Og nå, kjære lyttere, så skal vi ta turen til Canada. Du skal få høre en artist som bosatt i Montreal. Og han jo både skuespiller og radio- og TV-vert, og han skriver låter, og ikke minst han sanger. Hans fulle navn Joseph Armand Rock Voisin. Jeg ikke helt sikker på hvordan man uttaler det der siste navnet. Voisin eller Voisin, eller... Ja, for de snakker jo litt sånn fransk i Canada også. Men i alle fall, karen her, han 63 år, hadde bursdag nå i mars, og han har to barn, og her skal du få han med Pretty Woman.

Hun gjorde det ikke bare meget skarpt da hun var med i amerikanske Idol. Hun kom jo på en tredjeplass der i sin tid, Gabby Barrett, men hun gifta seg også med en av de andre Idol-deltagerne. Tilsammen så har hun nå tre barn. Her skal du få med deg en av de største låtene hennes faktisk, denne lørdagen. Sånn er det, ut på ettermiddagen. Footprints on the Moon, og meg, Kyrre, som er med deg nå, og håper du har en fin helg. Det har du fortjent. It's a bus. I know.